0: Sterling. Bare kokosnøtten som er selin.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
2: Mer musik, mindre snack.